bekia. Yu, tanumai la pato. Udila mo pa tato, maapo ode mongo tato. Utila la to bahasa bolo po ilia la potunua po tuhanta. Wa utila la to lo iya, ende bolo potunua lo mei amia tia. Wah, tia teh khas din Daniel. Bolo me i odu ola po'o-po'o nanta. Da bo ando to'u di pomo Hindu. Amia tia tata pomo po'e lamai. Non laita isi-isi ali. Wah, dilamo palongo to'u hitua-tua ua. Ti diopo udonggo wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo. Wah, tia mo Hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.